0: batonga mumpaka bino
1: kamama
0: neke ngabona njoma mase ngane doma kamonima
2: ngabona iba
0: ngakase nikese baola nama kubatoka lendake
1: mabase